Ama ngok ngi kai kana ma kai a cho ta hin kwa ha kum ta nam ha tu ki ta hin ke ma a ta go cha go a ngi o mi ha ki te ta hin cha ka ma ma cha go mo wa hin am ho ma ama ham ti a cho ro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma ta ta a ta kha ma cha m tre ki kwa ngam tana ma am kuma ngam ho eno ngam dipumba eno jam